Cái ngày thác ta kha ông hát riêng mô thì là sai lô thăng sai lô na à, sắc anh ấy à thì cho anh ấy là biệt dù là dài cái ngay thà về lại anh ạ anh ấy hiện rimoi rầm thì là hà rồi sẽ về lại đó anh ấy.

trộn về đôi lúc nhìn kỹ vọng thị lục mình múa dạng một chi thị lục đi lâu những ngày chua dần cuộn tay lên thu nâng ô sắp nghĩa trời lên thu nâng.

0: Cũng chung cái tan tiếng này thắc đắc luôn sẽ tu khá. Làm sao vậy? Anh ấy, ở lại trên trường sẽ tu chung mà ít là thành. Mỗi tắc tắc này thắc không thể được chứ. Anh đi lấy ta á. Lên xem là mỗi tắc tắc luôn thắng dễ luôn là cần ngày thâu lại dễ đó nha. Hey hi Akash, vani Aizol, anh ấy.
1: Hei hi Akaswani Aizola ni chalai